aman wa karrama wa kulli min lagham bari'a rahman wa bil jami'il khalqi rahmataman yughni 'anil sharri man qur'anahu qara'a hutu ummatal mustafa an kulli mafsadatin wal tarhamin الملك من جل